0: but yebema yetiefo inaachi bo anapano na hapa usi makuma kuinsia blazo said nyamien masema de bro ko e pentecost parish chasie ndi nyamien masema bro sofu ya wa kona nchana fudi nyamien masema bre sofu ya makwaba
1: ya julman
0: wapu mati say
1: na nkopo wadu mapumbo kwa mpacho na onswe
0: na miadu miwe pa
1: ya dayo wadi na nkopo wansi anopei
0: ujuande opa ini mintiu mintiu kwenda ho
1: anopei nso ya da eluadi na nkopo wansi ene anopei nso ya mwobibi ya kwa ba mwobibi ya lachi eba Royal Pentecostal Palace Church ene anopei osuru na nkopo nshila ubibi ya lana osuru na nkopo entine ni mfanchi ubibi ya la ene anopei osuru na nkopo nshila ubibi ya la asa fuati enka eya Royal Pentecostal Palace Church na oti enka ene anopei yawo abrepo Brunei Krum abrepo Brunei Krum eho ana asafi ewo number didi juma mede number no etudwa pomodia se obefa number no na obefre number no number no e 0538 528252 0538 528252. You know any number didi juma baby a ubi a ubenya ka awo kejetia ubenya bi awo sufulai ubenya bi awo ji runabout Samson a ubenya bi wo ablipo janshin enje fema bro sankesi yase ufaka yuko ushim aman from a sofia nketia ba ukesia osu ubesi awo ablo sanyase ubesi awo ablo sanyase usi abomodi anse ube chakwenu chakwenu ma texti fubi awo ho obeja utregane sidis usi ubesi ublu ni ukrum esi yeno enchen wana eho ena ubesi ubesi uo aswale neno eni mpepepepepepepe intuwa oha ubi dao so ama nibi e dao so ono bomodi anse onso ubabi pimu ifiada ano pebia eye mpayebo kesie ifiada ano pebia eye mpayebo kesie I pray for my destiny brana ye nina ye mumna ye mompa ye emfame ye shebre brana ye nina ye mum ensu mfre rade na erade obeji ye so Ewurade bema fa ahudie no oje aye odia ti babia obia entrenfie kwasi ada anopa bia nso ye osom kese kwasi ada anopa ye nyambotre enu di nkomo ewo bible ni mu dia bible no eka no dia wonte ase dia ote ase no kwasi ada anopa bia fa bepiem ewo Royal Pentecostal Palace Church na ye nyina ye mumu ensua na ye mobu ho na ewurade nso bema entiase aye odia Ano pe ye de Ewurade Nyankopon ase ye ba biti Ewurade Nyankopon asem. Ano pe ye bom pa ye. Onyame otumi no ahoden ye kese ano pe o ma ye da wase. Osoro ye ja adwuma de ba ehye o Nyankopon nsa e na no pe. Owura be di hne be kan ho se bia wie nkunim de ye de asdan ye yama ho. Ye ja o menyina ahye o nsa owura. Nyenti asem ne ne asem tiefo ye fo. Ne mom ne tiefo awrefifo e na adan ho. Owura be kan ho na edom bo aye. Wini esiri unyamiye ja oba ene unkunkundi munti. Amen. Anopei ya disu ya yibesu ya ya tundi nse naked we came. Naked we came. Adejemu na yedeba asasi iso. Na adejemu ani yebesa inso edi yako. Inti anopei diye minu mio niye pripebe brebeni nina ano. Kaya unse ebrebi babeba amuwe jahu ako. Ke hun se ebrebi babe son amwa jase japadie ni wonyina akọ inti susu pre hun asasi so mem pre bebrebe no emfa hun kọ baabiya asasi me na media ekwan amefa so amegi asasi bi amefa so se nipa kura na osem yi ni free ho enipa kura na osem ku na megi asasi na amegi busa hun se oji asasi na wu na okwa asasi no de bekwa na busa hun sa Naked we came. Ye de adecha ene ba asasi so. Na adejema ne be san so e de akọ. Ye ba ya mfa hwe ama asasi so. Sanso na ye ntumi emfa hwe mfilimu enkọ. Enti de owa asasi so a wo pri bebrebe no. Owa asasi so ade manso eje no. Owa asasi so ade kro no epe no. Uwa ho mfa nkọ. Ubeje na asasi so. Enti ye nsusu mpre ye ho. Yen susu en haye ho yen fa kwampa so na yenyan ho yeno ne ade ehia yen fa kwampa so na yenyan ho ne mom se wude kwampa kra enyan ho a ubeja ho akọ na wanfa kwampa so na wude manso uchinchim obi nsaje na ade uchinchim obi nsaje na japade anopai okwa obeja ho akọ asase no obi na di nkan baaye ano mepa asase no to owaja ho kọ se wanfa asase na nkwade a ene e kan hu se hunso wa ba beto so no sa na hunso umfa nkọ ubeja na asase iso inti susu pre ye kinka asembo wa Ecclesiastes chapter 1 verse 2 to 3 ose awuhudie mu awuhudie ose nkafo na ose ye awuhudie mu awuhudie ade nyina ye wuhuo emfaso ben na onipenya ebra obra no ewiase nyina mu verse 4 awonto to aso okọ na awonto to aso oba na asase de etim hoda enti bra ni pebre nyina no eya wuhudie emfaso ben na onipenya awonto to aso okọ na awonto to aso aba nanso asase ne de etim awonto to aso ben na ba ya okọ otam asase koye awonto to aso ben na ba ya okọ ofa bibi frasase so de koye wanfa hwe anko asase ne de etim oda enti wo ku mebrebe na wo pre no kan hu sase de awonto to aso aba akọ no a wanfa asase na anko no sa na onso kwanfa asase ne anko enti mansu bebrebe no efri hene asase we me mempre bebrebe mempre bebrebe no o kwa asase no mfa anko eya huhu de emfaso ben no nipenya ebra no bre no ewiase nyina ebra be bre na asase su nyina no emfaso ben ana onya ye emfaso benya ne se obehu kristo emfaso benya ne se obema kristo aba abrabo ni mu ya no ne emfaso de emenipa I want to aso okọ I want to aso oba na asase de etim hoda asase etim hoda enti asase etim hoda no a wo aba betoso a wo ko ho no asase etim hoda a wo aba betoso ade manso eje no sa na nsu beja ho akọ onfa asase ne nkọ ubeja ho enti abrabọ na ye bọ no eye nya abotre abrabọ na ye bọ no eye tutuwa na moye abrabọ na ye bọ no mempre bebrebe no emfaso bia ni so anopẹ bible otumi no mienu fo sɛ ya mfa hwe ama asase so saa nso na ye ntumi mfa hwe emfiri mu nkọ busa ho sɛ ye ex president atamus ebro fra asase so a okọ opon na japade anu wo nyina no dia he ne ye de ma ne sɛ mfa nkọ dia he ne ye de ma ne sɛ we dia oba asase so na abebre nya ye ntifa saa ade we kọ sabi opon ne kasa no wo nyina ba akokura ne ho a ye de kasa ye de sie wa ma ode akọ ba akokura no kasa ne kasa bebrebo wo ye de we e ma na de akọ na ade ba akọ anya na ya wura ho kura ne sɛ enipa ne da ho a ye si jiwe odru kwa nso ade ato nso anom enso tempe so skura ne were beto ada kan ma ma ode akọ ye no na e kyerɛ sɛ wanfa hwe ama asase so na sansu na untumi mfa hwe nyade abei emfiri mu nkọ ntie nsusu mpre ye ho mempre bebebe no emfa mfaso obia emre ye asase so etie no ubeja asase no ho akọ ejapade na o prepe no ejapade na onam kwambone so pe no ejapade na onam bone so epe no ubeja no ho sika na onam kwambone so pe no anope ubeja ho akọ wanfa hwe ama asase so sanso na ntumi mfa hwe emfiri mu nkọ eya abrabọ ne yebo eya wajanum wajanum na baaye ana obekyekyere asase no waja hokọ wanfa nkọ enti sana nso ntumi mfa hwe emfiri mu nkọ sana nso ntumi mfa asase ne nkọ enti susu twema nso udu nua kwa duro so akoku no no agye asase no udu nua kwa duro so akwa ji position no uhu a position no onfa nkọ asase nso ne nim position ekura wo asasi suna position na ekura no esombo asasi suna position na ekura no eyemfaso de nanso uwa position na ekura no enyemfaso de bia so uwa position na ekura no enyemfaso de bia edru atamu oda yankasa wona ya president ntiebu atanko edru atamu oda yankasa wo yosofu yebu atanko edru atamu oda yankasa wo yedeke no yedeke nasense ntiebu atanko ye nyina yebebu atankro baako nti position na ekura wa asase so no a odi sa position no e chinchim krofo nsa odi sa position no e dada nkrofo odi sa position no e hunehuna nkrofo no ubeta na asase so akọ se asase na yawo dia dia o kwa na dia asase na kọ se asase na yawo dia dia o kwa na di position no dia kọ enipa enim na position no esombo enipa enim ana position no emfaso wo so wo ya kinkan bibi wo osenkafo nwoma no etie ye mienu yima ya aduonu ekopem aduonu nan ase na minu me ho bra me bebre na owiase nyina ho efiri se etoda ese obi a odi ni nyansa na adwene ene nnim de abre aye adwuma no ojani nyina ho ema de wa amle befa yensu ye ewuhudie ne adebone kesiye ose na minu me ho bra me bebre na sase su nyina efiri se etoda ese obi a odi ni nyansa na adwene ene nnim de abra aye adwuma no ojani nyina ho ema de wa mre yensu ya ewuhudie ene adebone kesiye enti dia wo pre a wo pe no ubeja ho akọ ubeja ho ama de wa mre na wa ba be di wa de enti o pre bebrebe no eya tobo hu se o dia de jana ba asasi so na ade jana na wo be san de akọ wa mfa hwe ama asasi so untumi nso mfa hwe mfiri mu nkọ enti susu pre dia o pre penyina na ubeja ho ye o pre pe no ye odi unyansa ene unim dia e pre pe no ubeja ni nyina ho akọ na de wa mre ene ba be di wa de o ken 22 no say na e de na oni penya e wo ebra obre ni nyina ene na kuma mu dadwene a ode ha no ho awiase ni mu 23 na ne na nyina ye ayaya de ene ohaw ene ne hawo eye na rewo enso anadumpo na kuma entone yem yensu ya awuhudie verse 24 no ose bibi pabia na ho emo onipa sene se obedidie na wanom na wama ne kra enhu adepa ne brenu mu bibia ni wama nipa se nipa bedidie na wanom na wama ne kra enhu adepa adepa no ene yesu kristo enti se nipa sa o transasi so na wo didi na onom na wo jiwani na wo ye de opa bia na wo kra enhu adepa o kra enhu yesu kristo a wo mobo because untimi mfa hwe mfra asasi so nkọ de obetimi de afra asasi so akwa ani yesu kristo enti se yesu kristo na obetimi de na afra asasi so akọ de a ani anopa bible no otu afọ se yema ye kra enhu adepa adepa no ani yesu kristo na ye nya man so twen no mempre bebrebe no emfa nkọ ba bia ubeja ni nyina ho ama de wa mre aba be fa di so enti asase na ho pre ho no ejapade na ho pre ho no ejapade ade amu obi na wafa kwambone so akoyi na firi wo position ade amu obi a wafa kwambone so ayi na firi wo no sa position no onfa nko ubeja na asase so because asase so ye won panimfo ne atitire aba betwam kɔ empanimfo ne atitire aba betwam kɔ enso amfa mu bia ankɔ wagya no ho ama awonto to aso mpo aba beto so awonto to aso aba beto so 1957 na Ghana enya fa ahodie na ye osa jefo Dr. Kwame Nkrumah anane te so ono anane ewo dibre enso aja hokko enti sana abrabo ne tie enti dia wo prepare bebrebe no wo beja ho akko eya wuhu de emfaso obia ni so de emfaso wo so ne se wo be ma wo kra enhu adepa de emfaso wo so ne se wo be ma wo kra enhu ye nyankopon no de emfaso wo so ne se wo be ma wo kra enhu awurade ye no ne emfaso de bebere anya sa bra wo be pre na asase so nyina no emfaso obia ni so bra wo be pre no asase so nyina no emfaso obia ni ho e wo so ano pei ya di adejana ba asasi so na adejana mu nso nya besan di akọ enti sa asasi ni ya odi ade a na wakwa kwobọ wiase na wabo asasi enti uwa na ode kọ uwa na wafo asasi na ode kọ ba sa uti asasi so na untimi emọ wiase emọ asasi ni de hu se asasi ni enya odi a ejapade na enya odi a kokọ na okọ hu na enya odi a eyo bi na be sha sie duaye waja hokko sana onso breso on beja ho akọ adentin odi odi nkan ba ni anka se ono na be do kokoko ni tuawudia ne ye di kokofuo ni mana ko adani anka se ejapade we nyina ye ne dia enti odi ye de ne ka ba ko mpempo e mana dia ko if you want tadia o pena asem kra no ye mfa mane mfa nko we na kire se ya mfa hwe ama asasi so samso na ye ntumi mfa hwe nya de bay emfiri mu nko tie nso so mpre ye ho abrabom ye nso so emfa kwan bone nso enya ye ho ye nso so mfa esisie ne na ada ye nso so emfa nya atwom enante na ya mfa hwe ama asasi so samso ye ntumi mfa hwe emfiri mu nko ti abrabọ na ayebọ no eyasusu prewate eye ntobuase eye nkakra nkakra mem prim bebrebe no emfa so bia ni so biko uwa beja na sasi so uwa ho mfa nkọ unya na otu na du a oji position no sa position uwa beja na sasi so unya na otu na du na oji ejapade firi ni nsem no a owu ye no se wanfa nkọ dia sa na onso kwa onfa nkọ ubeja na sasi so me kanu kwa sema kirewu ubeja na sasi so akọ inti susu pre enfa kwa mbone so enfa na adani esisie kwa nso enya ho na ubeja ho akọ ano pei ma ukra enhwehwe urade anopai ma ukra enhwehwe agenkwa no anopai ma ukra enya emfasoo ewa asasi so because asasi so no emfasoo bia ni asasi so emfasoo wa asasi no so se ye bama ye kra hu ye nyankopon ye no ne emfaso de anya sa bra be pre no asasi so nyina obegja ho de wa mre e ba be di wa de wan hwe ya sabio oyele no ma omo breye enye ejapade no utra nye ya do obreye ye ejapade ne mampo ye hwe omo ye bra kesbe bra dem fa ne krensie ye ne japade a owo nyina no ba kokura ne de bema na ko de oba be di na de no se nyame amo ampo a ne nyuma ne ne japade kura oba be se ni nyina sani pan wa mre ababa tonu kwam enti abrabona ya bonu ye mpre ye hu bebre abrabona ya bonu ye mfa kwan bone nso enya ye hu ye mfa kwan bone nso enya ye hu abrabom biko ofa kwan pa so obegja ho ofa kwan bone nso nso a obegja ho enti anopen commission se fa ekwampa so na nya ho fa kwampa so na ediye fa kwampa so na bia wo japade fa kwampa so na yawo niema na ubeja ho akọ dia o prepare nyina no ubeja ho akọ ona na odi nka mechichira sase no waja ho wantimi amfa sase na nkọ enti una obae nre ya no ona oba be pre japade ho ona oba ene ya no oba be ku japade ho wa oba ene ya no ube ku obi afa na japade and I made a men pray me and I men pray hey and then can nipa be wu ma nipa wu said ya nipa wu ya wa mfa nko no sana wo so wu wa mfa nko nso beja de ha ya mfa hwia ma asase so na ye ntume nso mfa hwi mfiri mu nko naked we came at the germany at the baye at the germany be san dia ko ada na uwa yanka sa wabre enti edia yada ukaba akusi yu ada ni yanka sa wabasa asiswa bebre enti wa udia yada odamba akun esha adaka huwa maodi yako ada ni yanka sa wabebre wa asiswa atadu wedi yada openasem enti yada atadini eguma maodi yako yada sike utuma maodi yako ya ya ure huo kura anono yesi yada siyedie ye ayawra ho kase ba akopa no no yes ye gye de sie de no abegina yo asoma sie awuo jiwe okwa uduru kwa nso ade ato nso anom enso tempest was kura no ye mfa nto ada kan mane mfa nko e chao se ode ade jana baaye na ade jam no obesan de akọ nipa mfa hwi enkura ne nsam nko nipa emfa hwi enkura ne nsɛm nkɔ bra wo bɛbrɛ na asase so nyina no ɔmfa hwi nkura ne nsɛm nkɔ enti anɔpɛdeɛ ne nkyerɛ ho bebrebe anɔpɛdeɛ ne mansu bebrebe anɔpɛ ɛdeɛ ne mempremempre bebrebe anɔpɛ bible no otumi no mie no fo maame papa onua ba onua bɛma bible no otu yɛfo yansusu mpreya japadi ya hon yansusu enfa kwa mbwani yansu enya ya hon okay wa 1 Timothy chapter 6 verse number 7 to 10 asina ya mfashu ya mewi ase na yansu yantu mfashu ya enfri munko na se ye wonu yane eni diya yade kata ya hon muma enua enosu ema ye ya mfashu ya mansa asiso sansu na yontumi mfashwe nye diebe enfri munko nasa ye wo enuyane eni diya yade kata ya huwa muma enuwa eno suma ye enti se elwade ye wadom na unya bebidi utito unya diya odebe kata unya diya obe diya ma enuwa ensumbu mau enfa kwa mbwane so empe unho enfa kwa mbwane so empe unho contractor ya ma cement 20 by safa sidan na de mu 15 asi 5 fran kan wo de agu ho sa 5 fran e kai na wo de gu ho no bu sa hun se uwide be sha da kan wo ma wo de akwa na on fa nko ya mfa hwe amawi ase ye ntumi nso mfa hwe mfiri mu nko enti ewrade ye wadom na o work akra wo be die uwa di ode kata huwa bebi odu itibetua ma enua ensumbu mao. Neja manso ono. Neja eja padie na oku hono. Na enfasuwe niso. Eye huhu die. Inti eradie wa dumna unya kakra. Unya di ono onsa omano wa yile onsaba kuwa nua. Ma weni nso ya nua. Na esusu pre onho. Na di obe pre jano. On fashion free munko. What kind verse 9 now? Also, one hour pray, one hour pay on when you know. Eshe and social near fidie, ene and kwasia kona enye manipa, na etru on gugu or say ene oilemu. Enti sa open when ya. On fa kwa mpaso. Sa open when ya, oba fa kwa mboneso. ana so fo kwambone nso nso a e do be kwa oseye mu ofa kwambone nso a e do be kwa amane hunu mu ofa oseye so a e do be kwa fidie mu se opa nwanya fa kwampa so opa nwanya fa kwampa so ne nya ho Empe unhu enyantem. Enfana ada kwansu enyanhu. Enfana ada kwansu enyanhu. Enfama ansu enyanhu. Ana me, asaswe, minene ba chiyama na te. Onene nchine nte.

ikwa ya mfashu ya mansa asiso samsuna yentumi mfashu ya mfrimu nko enti asasina oku unu onfa nko ejapadena uku obia jeno onfa nko position ya diamu obia enu nti wako wako tunaduno sa position onfa nko position ya diamu obia wako wako kikana onsemu wako wako sopa nono amyaji sa position ya mano uwa onfa nko sa position no enye efiti yane ba unsemu obia di nkambe yako ansa na oba enti do obeye koye no se wanfa sa position na nkode a adenti ana ofa kwambo ne so akwatwetwe obi na ntini akwaje sa position no adenti na ukwatu obi adu aje sa position no because do chance no anfa nko enti sana onso untimi mfa nko anopai bible otumi no mie no fo maami papa Onyaba onyabema Bible no otu yefo Bible no otu yefo Ye de adeje na ba asasi so na adeje na mu ne ebesan di akọ Ya mfa hwe ama asasi so Sansu na ye ntumi mfa hwe emfiri mu nkọ Eji sa Ewurade ye ya dom Ni anya kakra ebedie ye nya de ade bekata ye ho ye nya ba bi ade ti beto a ye ma enu anọ osuma ye Yema enwa ensumbo ema yei. Na ye nyama ensono. Ye nyame mpre mpre. Na enfasuo bie niso. Ebre ni pebe bre ni wiasi nyina ano. Enfasuo bene wosuo. Ofa kwa mbwane su enya ahono. Kasi no. Afa kwa mbwane su enya ye. Uwu ya nkane. Diye emudi ya eni ya dima okoye. Odi ya sebi yo. Bicycle krana ne buanya de no uwu ye ye de shawada ka homa ode koy da bi kente na ofa kwambone so kotoye no sa kente no uwu ye de ma okoy ana da bi waga na sasi so enti bu sawun se empenimfo attitude ene abrempon aba sasi so kono se oman timi amfa hwe mfirimu ankwade a sa na onso timi amfa hwe mfirimu nko Diano wo di brewa asasi su kro uye wanfa shu ye mfri mwa anko. Na minu umye nu. Na ye pre asase hon. Minu umye nu. Ye pre keti asase hon. Ya nuntune ebi tubi yedu. Na ebi kuo bi. Na ebi kikebi hon sam. Saba ebi na ote ton ya mano. Uwa. O kwa na adeko. Sa ona oba asase no. Intu kwa na adeko. Ona asase na yaw dia nti ukwa afako osi onipa mfa hwe enkura ne nsem nko ebra obebre na asase su nyina no onfa hwe enkura ne nsem nko de obetimi dia ko ani nyankopon nyankopon su na asa umane ma abrabo yimu no enfa so ben ni penya bra ni pa bebre no asase su nyina enfa so pen ene ni penya firi mu Se wahu Kristo a brabe bre ya mfaso be na onyaaye. Se Kristo a ma brabo ni ma, e brabe bre ya mfaso ben ana onyaaye. Enti anopai, upese unya mfaso de wo brabe bre no asase so. Upese unya mfaso de wo brabe bre na asase so de a, ene ma Kristo emra brabo ni mu. Ene ehwehwe Kristo. Kristo e ba brabo ni mu de a. Ebra bebre na sase su nyina emfaso obeba so. Nemom, se wan hwehwe Kristo de a, ebra bebre na sase su nyina no ayekwa, emfaso pia ni so, eya wuhu de. Se unim Kristo a, bra bebre ye nyina aya wuhu de. Se unim Kristo a, kokofo a bepre do ye. Se unim Kristo a, Kwa fwa ukun obi faye no, e japade na ukun obi faye no, so ni mi Kristo a, emfaso obi eni so. Ube chaho. Ube chana sasi iso ako. Okwa uko uko ufo, unfe ni wachi nko. Okwa wakano, unfe ni wachi nko. Okwa posisi ne ukwano, unfe

edu oye satan e kadia chrewo mitie wan via obeye unyankopon ba ewo ni peni so nanso unyankopon huni se oye satan di ntina meka sa e free se obone fon kwa ne pe kwa edu ba wo huna adia wa ye pe a ye papa da unya de pama ni so na ni da the debiano oba won chaino obi hwehwia se enfonso be na abeye ni wetime jina so abo kwedu unche urade asembio.